PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Jewel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: ano nakigbog man ka?
1: Kaya plano na ko ba yung human sa graduation. Mapas ko sa papa sa syudad.
0: Ay, man ang plano ni mo, pero unta, gisultihan ni mo si Ria.
1: Kung mahal ko niya ba, pabuton ko niya.
0: Nya, sa akong pagpaabot sa usang kataw, nga wak may bawo kung doon na ba di siya paabuton.
1: Bay,

0: Minisugot ang yung gaga mukupot sa itong negosyo din, Inak.
1: Nakahunaw na lang sa ko ba nga mas maayo ang magnegosyo kaysa magtrabaho?
0: Gusto ka. O, nahibaw ko nga imong panimang palambuk sa mo itong negosyo.

0: ayos ka mabatan ang babae nga na-rescue din usa sab niini ang minor de edad. Ang tanang 41 ka mabiktima nga naluwas gidala dayon og gitugyan ngadto sa DSWD 7 alang usab sa pagproseso kanila sa luwas nga kustodiya. Ang lima ka mga suspetsado pormal na kining gipaabo sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa kalapasan ni Inis sa Anti-Trafficking ubos sa Republic Act 9208 o giamendahan usab sa Republic Act 10364. Ubos sa balaod sa Pilipinas ang krimen nga qualified trafficking in persons giisip kini nga usa ka seryosong kalapasan nga wala gitugot nga piyansa o adunay silot nga life imprisonment ug multa nga maabot sa 2 milyones ka pesos ngadto na sa 5 milyones ka pesos. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyoman RV Velocity WHP Tatak Armen. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: At oras sa 5:20 na. Samtang video tag-update karon sa mga kalihukan, nagitabungan ni Presidente Bobong Marcos Jr. dinhi sa Cebu, mga kasama. Sa report ni Radiman Jane Galliardo nga maoy naka-assign alang sa mga itinerary sa Pangulo. Yes, Radiman Jane, usa may latest.
2: TYHP RMN Report.
3: Yes, kasamang Aida, may pasalig si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga iyang palakdan ang mga oportunidad sa trabaho sa mga katawhan ato sa iyahang speech isip keynote speaker sa 26th National Public Employment Service Office Conteso Congress o paglusad sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers kung tupad flagship innovation sa kaganihang buntag sa may J Park Island Resort and Water Park Dakbayan sa Lapu-Lapu nga adunay tema nga kaunlaran sa bawat komunidad o otoridad sa bawat mamamayan. Ang National Peso Congress sa usani siya katinuig nga panagtapok sa peso managers o personnel, job placement officers kung GPO, local government officials ug employment stakeholders diin nagtinuha kini sa pagpalig-on sa kapasidad sa institusyon sa peso pagpasiugda sa mga bagko ug digital nga serbisyo sa panarbaho, pag-address sa mga hagit panarbaho ug pagpauswag sa kolaborasyon tali sa gobyerno, industriya ug mga institusyong pang-edukasyon. Samtang ang paglusad sa tupad flagship innovations nakafocus sa dili lang pang short-term na resulta sama sa mga adlaw nga gitrabahuan ug sweldo nga nadawat kundi tabangan ang mga benepisyaryo nga makabalhin ngadto sa mas malungtaron na mga trabaho ug mga oportunidad sa panginabuhi. Adunay pito ka mga tupad.

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dali ka ninyo sa

Katulin nga milupad sa akong gisakyan nga dakong dahon nga linikit nga lumboy. Paingon ako nga, bugawas sa among kalibutan sa inkantuhoy. Gibangkong na. Magtigi unya ta. Arupos nga inkantong pihing o gulo.

Kaigalaan, dapitin ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni Atos Gilanon. Amara, tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spena Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Production Center.

0: unsa pre? Nang-apply ka sa usa ka sikat nga radio station?
1: Lagi pre, gusto ko nga doon na kayo programa sa radio.
0: Unsa may imong programa?
1: Ang prinsipyo og baruganan ni Ricky Bangis.
0: Nahibawa ra bagid ko nga usa na sa mga hilig kayo nimo ang pagpagradyo.
1: Magi pre.
0: Unsa man bahin ka ng prinsipyo og baruganan nga programa?
1: Ano ang programa nga muhatag og tips sa mga banang mabulhion nga dili masakpan sa sawa pre?
0: Ako ba imong gipadungog-dungogan ana pre?
1: Ano man nagbudhi ka ba sa sawa pre?
0: Primando.
1: Kun mao. Paminaw gid-on niya ining maong programa ha. Aron di ka masakpan sa mga usawa.
0: Unsa?

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ikaw nila yung boss nga lagad sa kahanginan. Inyong Radio Man, Benji Olpostanghian. Ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw og manamilig yung langis pag-ingon, ang Dios magauban kay natundanan sa tanan dapit ug sa nang panahon tatak RMN. Straight to the point.